0: să ne șucăm în zăpada proaspătă din curte, te rugăm,
1: mamă,
0: Mico, te rugăm.
1: Mamico, s-a strâns atâta că e păcat să nu facem un dărdeluș ca să ne dăm pe gheață, da, să facem o colibă de zăpadă, știi? Sau chiar o cedare.
2: Bine, da, bine, da, Violeta,
1: da.
2: Și tu, micuțule Filip,
1: da, mă,
2: nu văd de ce nu v-ați jucat pe afară. Nimeni de pe strada noastră nu mai are o curte așa de mare și de frumoasă ca a noastră.
1: Așa e!
2: Haideți, îmbrăcați-vă bine și îmi promiteți că nu vă scoateți mănușile sub nicio formă,
1: nu,
2: da?
1: Nu, promitem, dar ura!
2: Aveți grijă! Aveți grijă să nu vă udați prea tare în zăpada cea nouă!
1: Da.
2: Când o să începeți să simțiți mușcăturile gerului, intrați în casă, da?
1: Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da